0: ئىشلەرنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميزلىك ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك، ئۇللۇق، ئۇزاق مەزگىللىك مەسىلىلەرگە چىڭ باغلاپ، ئالدىن كۆرەرلىك سىستېما خاراكتېرلىك، تەدبىر خاراكتېرلىك تەتقىقاتنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، سىياسىي يۈكسەكلىككە، ئىلمىي پىرىنسىپ چوڭقۇرلۇقىغا، سىياسەت ئىللىقلىقىغا، ئەمەلىيەت سالمىقىغا ئىگە بىر تۈركۈم نەتىجىلەرنى يارىتىپ، شىنجاڭنىڭ ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىق ئىشلىرىغا تېخىمۇ ياخشى قۇۋۋەت قوشۇش. پارتىيەنىڭ پەلسەپە، ئىجتىمائىي پەنلەر خىزمىتىگە بولغان ئومۇميزلىك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ، چوڭ ئىجتىمائىي پەن خىزمەت ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىستىھكام قۇرۇلۇشى، تۈر خىراجىتى قاتارلىقلارنى قوللاش ۋە كاپالەتلەندۈرۈش سالمىقىنى زورايتىپ، ئىجتىمائىي پەن ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ پەلسەپە، ئىجتىمائىي پەن ساھەسىنىڭ گۈللىنىپ راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ 15-5 يىلدا دۆلەتنىڭ جۇغراپىيەلىك خەۋپسىزلىكىنى قوغدايدىغان ئىستراتېگىيەلىك توسۇق بەرپا قىلىش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تىرەك نۇقتىسى شەكىللەندۈرۈشكە ئالاقىدار يىرىك پىلانى مۇھاكىمە قىلىنىپ قاراپ چىقىلدى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يوليورقى، تەستىقىي يوليورقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميزلىك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئومۇميزلىك ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، چېگرا رايوننىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش، دۆلەت خەۋپسىزلىكى توسقىنى مۇستەھكەملەش سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى قەتئىي زىممىگە ئېلىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىرى باش ئورۇنغا قويۇپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، زور يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىن ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، چېگرا رايوننى كۈچەيتىش، چېگرا رايوننى ئەمىن تاپقۇزۇش، چېگرا رايوننى مۇستەھكەملەش، چېگرا رايوننى بېيىتىش، چېگرا رايوننى ئىجىللاشتۇرۇشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سۈرۈپ، دۆلەتنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداپ، شىنجاڭ جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تىرەك نۇقتىسى شەكىللەندۈرۈشنى مۇھىم تارىخىي پۇرسەت دەپ بىلىپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە رايون ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دۆلىتىمىزدىكى باشقا ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ئۇدۇللىشىش ۋە كەسىپ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يەرلىكلىرى بىلەن بولغان ئەمەلىي ھەمكارلىقنى پائال كېڭەيتىش، كەسىپ قوبۇل قىلىش، بايلىقنى بىرلەشتۈرۈش، ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى، ئامىل كاپالىتى قاتارلىق فۇنكسىيەلەرنى ئۈنۈملۈك يۈكسەلدۈرۈپ، ئاسىيا، ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلۇقى كەسىپ زەنجىرى ھەمكارلىقىنىڭ مۇھىم تۈگۈنىنى كۈچەپ بەرپا قىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىشىغا شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ كۈچىنى قوشۇش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى نەزەرىيە ئۆگىنىش مەركىزىي گۇرۇپپىسى تۈنۈگۈن مەخسۇس تېمىلىق ئۆگىنىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭدىن ھەقىقىي پايدىلىنىپ، تەرەققىيات قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، ئىقتىساد خىزمىتىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تېز تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنى جاسارەت بىلەن قۇرۇشنى تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شياۋجاڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. ئەركىن تونىياز، خې جۇڭيۇ، جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت پىكىر ئالماشتۇرۇپ سۆز قىلدى. زۇمرەت ئۇبۇل، نۇرلان ئەبىل مەجىن، چېن مىڭگو، تيەن شياڭلى، ۋاڭ جيەنشىن، ئېلزات ئەخمەتجان، قادىن كەبىن، ۋاڭ لىن، ۋاڭگاڭ يازما سۆز تاپشۇردى. چېن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى چوڭ ۋەزىيەتنى كۆزىتىش، ئومۇملۇقنى پىلانلاش، ئەمەلىي ئىشلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىقتىساد خىزمىتىگە بولغان قانۇنىيەتلىك تونۇشىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر قاتار يېڭى قاراش، يېڭى ئىدىيە، يېڭى ئىستراتېگىيەنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنى شەكىللەندۈردى ۋە راۋاجلاندۇردى. شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنىڭ سىستېمىسى مۇكەممەل، ئىچكى مەزمۇنى مول، مەزمۇنى چوڭقۇر بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار يۆنىلىشلىك، نېگىزلىك، ئىستراتېگىيەلىك زور مەسىلىلەرگە چوڭقۇر جاۋاب بەردى. ئۇ: پارتىيەمىز سوتسىيالىستىك ئىقتىسادىي تەرەققىيات يولى ئۈستىدە بوشاشماي ئىزدىنىش ئارقىلىق شەكىللەندۈرگەن قىممەتلىك ئىدىيە

0: بىرى بولۇپ، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئالغا سۈرۈشنى ئىلمىي يېتەكچىلىككە ئىگە قىلدى. شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىنچىكە ئۆزلەشتۈرۈپ، پۇختا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، چوڭقۇرلاشتۇرۇش، سىڭدۈرۈش، ئايلاندۇرۇشقا سىجىل كۈچەپ، يادرولۇق مۇھىم مەزمۇنى، روھىي ماھىيىتى ۋە مول مەزمۇنىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ ۋە ئىگىلەپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە ئىلمىي نەزەرىيە ئارقىلىق ھەقىقىي يېتەكچىلىك قىلىشىمىز كېرەك. چېن شياۋجياڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇشنى باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەسدىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى تېزلىتىش. دىققەتنى جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىرى باش ئورۇنغا قويۇپ، مۇقىملىقنى تۇتۇش بىلەن تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى تەرەپتىكى خىزمەتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ بىرلەشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، مۇقىملىق ئارقىلىق تەرەققىياتقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، تەرەققىيات ئارقىلىق مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى چۆرىدەپ، كۆرگىلى، ھېس قىلغىلى بولىدىغان خىزمەت ۋە ئەمەلىي تەرەققىيات نەتىجىسى ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىشكە يېتەكلەش. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دۆلەتنىڭ ئېھتىياجى، شىنجاڭنىڭ ئىقتىدارى، ئاممىنىڭ ئارزۇسىنى چۆرىدەپ، مەۋقەنى، بايلىق ئۈستۈنلۈكى، رايون ئەۋزەللىكى، كەسىپ ئاساسى ۋە مۇھىتنىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىغا قويۇپ، ئۆز ئالاھىدىلىكىگە ماس كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش. خەلق تۇرمۇشىغا زىچ يېقىنلىشىپ، قەلبلەرنى مۇجەسسەملەشتە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتنى خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، مائارىپ، داۋالاش، ئىجتىمائىي كاپالەت قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرىنى كۈچەپ ياخشى قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش. جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مەركەزنىڭ قوللاش سىياسىتىدىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، بايلىق ۋە كۈچنى جەنۇبىي شىنجاڭغا مايىللاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا ئەبەدىي ئەمىنلىككە تېخىمۇ پايدىلىق تۈپ ئۆزگىرىش ياساشقا تۈرتكە بولۇش. بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك بىر تاختا شاھمات بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، بىڭتۈەن يەرلىك يۇغۇرما تەرەققىياتىنىڭ يىرىك پىلان لايىھەسى ۋە ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات، مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى، ئېكولوگىيەنى قوغداش، كادىرلار، ئىختىساسلىقلار قاتارلىق جەھەتلەردە يۇغۇرۇلۇش سالمىقىنى زورايتىپ، شىنجاڭنى مۇقىم قىلىش، شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش، شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈشنىڭ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەش. توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە ھۆرمەت قىلىپ، رەقەمدىكى سىياسىي نەتىجە، ساختا سىياسىي نەتىجىنى قەتئىي تۈزىتىپ، تىرىشىپ ئەمەلىيەتنىڭ، خەلقنىڭ، تارىخنىڭ سىنىقىدىن ئۆتەلەيدىغان ئەمەلىي نەتىجە يارىتىش كېرەك. چېن شياۋجياڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ پۈتۈن جەريانىغا، ھەرقايسى تەرەپلىرىگە سىڭدۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، ئىقتىسادنىڭ يۈرۈشىشىنى ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمەت مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ئەمەلىيەت جەريانىدا چېنىقىشى ۋە كەسپىي مەشىق قىلىشىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىساد خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇش ئىقتىدارى قابىلىيىتىنى تىرىشىپ ئۆستۈرۈپ، 15-5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كوللېكتىپ ئۆگىنىشكە قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە، مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون تۈنۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-گۇرۇپپىسى 13-تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 4 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئامما پاش قىلغان 53 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 40 تېلېفون ئارقىلىق،

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ئۆرلىشى مۇمكىنكەن. بىرىنچىسى، مۇسكۇل تارتىشىش، قاپاق تارتىشىش. ماگنىي كەملىك كېسىلىنىڭ ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ئىپادىلىرىدىن بىرى قاپاق تارتىشىش ئىكەن. بۇنىڭ سەۋەبى، ماگنىي مۇسكۇللارنىڭ ھەرىكىتىنى تەڭشەيدىكەن. ئەگەر بەدەندىكى ماگنىينىڭ سەۋىيەسى تۆۋەن بولسا، بەدەننىڭ نۇرغۇن ئورۇنلىرىدىكى مۇسكۇللار سپازمىلىنىدىكەن ۋە تارتىشىپ قالىدىكەن. ئىككىنچىسى، چارچاپ ماغدۇرسىزلىنىش. ئادەم بەدىنى ماگنىي ئارقىلىق ئادېنوزىن تىرىفوسفات، يەنى مۇشۇ ئادەم بەدىنىدىكى ئېنېرگىيەنىڭ بىۋاسىتە كېلىش مەنبەسىنى ئاكتىپلاشتۇرۇپ، ھەر خىل ھاياتلىق پائالىيەتلەرنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ بىلەن تەمىنلەشكە موھتاج ئىكەن. ماگنىي كەمچىل بولسا، تەبىئىيلا ھارغىنلىق ۋە ماغدۇرسىزلىق ھېس قىلىدىكەن. ئۈچىنچىسى، ئالاقە زادى بولۇش. ماگنىي نورمال يۈرەك رىتىمىنى ساقلاشتىكى مۇھىم ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ بىرى بولۇپ، ماگنىي كەمچىل بولسا، يۈرەك رىتىمسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. تۆتىنچىسى، سۆڭەك شالاڭلىشىش. كالتسىي بىلەن ماگنىينىڭ مۇناسىۋىتى زىچكەن. يېتەرلىك ماگنىي كالتسىينىڭ سۆڭەكتىن خوراپ كېتىشىنى ئازايتىدىكەن. لېكىن كالتسىي تولۇقلاش مىقدارى ئېشىپ كەتسە، ماگنىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى رىقابەتلىك ھالدا چەكلەپ قويىدىكەن. بەشىنچىسى، قان تومۇر كالتسىيلىشىش. ماگنىي كالتسىينىڭ قان تومۇر دىۋارىدىن ئۆتۈپ ئۇ بارىدىغان جايغا يېتىپ بېرىشىغا ياردەم بېرىدىكەن. ئەگەر بەدەندە ماگنىي كەمچىل بولسا، كالتسىي قان تومۇر دىۋارىغا چۆكۈپ قېلىپ، قان تومۇرنىڭ كالتسىيلىشىشىنى تېزلىتىۋېتىشى مۇمكىنكەن. ئالتىنچىسى، سوزۇلما ئاغرىش. ماگنىي ھورمۇننى تەڭشەپ مۇسكۇللارنى بوشىتىدىكەن. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسى ۋە كۆرۈلۈش قېتىم سانى بەدەندىكى ماگنىي مىقدارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. يەتتىنچىسى، خاموشلۇق. ماگنىي ئادەم بەدىنىدىكى ھورمۇنلارنىڭ تەڭشىلىشى ۋە چوڭ مېڭىنىڭ سېروتونىن سەۋىيەسىنى ياخشىلاپ، قان شېكىرىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى ۋە كەيپىياتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاشقا پايدىلىق ئىكەن. ماگنىي كەمچىل كىشىلەر ئاسانلا خاموشلۇق، تەشۋىشلىنىش كېسەللىكىگە گىرىپتار بولىدىكەن. جۇڭگو ئاھالىلەرنىڭ تائاملىرىدىكى ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىدا تەۋسىيە قىلىنىشىچە، 18 ياشتىن يۇقىرى قۇرامىغا يەتكەنلەر كۈنىگە 330 مىللىگرام ماگنىي قوبۇل قىلىش كېرەككەن. ئومۇملاشتۇرغاندا، تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل كىشىلەردە ئاسانلا ماگنىي كەمچىل بولىدىكەن. بۇنىڭغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەككەن. بىرىنچىسى، تاماق تاللايدىغانلار. ناچار يېمەك ئىچمەك ماگنىي قوبۇل قىلىش يېتەرلىك بولماسلىقنىڭ مۇھىم سەۋەبى ئىكەن. تۇرمۇشتا تاماق تاللاش، ئىشتىھاسىزلىق، قارىغۇلارچە تاماققا چەكلىمە قويۇش، يېمەك ئىچمەكتە ماگنىي تەركىبى بار يېمەكلىكلەر كەمچىل بولسا، ئاسانلا ماگنىي كەملىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. ئىككىنچىسى، مەلۇم كېسەللىككە گىرىپتار بولغانلار، مەسىلەن ھاراق ئىچىش، ئۈچەي يولى كېسەللىكلىرى، يەنى كرون كېسىلى، ئۇزاق مۇددەت ئىچ سۈرۈش، ئىككى تىپلىق دىابېت كېسىلى قاتارلىقلار ماگنىينىڭ يوقاپ كېتىشىنى كۆپەيتىۋېتىشى مۇمكىنكەن. سۈيدۈك ئەيدىگۈچى دورىلار، ئانتىبىيوتىك دورىلار، خىمىيەلىك داۋالاش دورىلىرى، قالقانسىمان يان بەز ھورمىنى، ئىنسولىن قاتارلىقلار ماگنىينىڭ نورمال مېتابولىزمىغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىنكەن. ئۈچىنچىسى، جەمەت تارىخى بارلار. ئىرسىيەت ئامىلىمۇ بەلگىلىك رول ئوينايدىكەن. جەمەت خاراكتېرلىك تۆۋەن ماگنىيلىق قان كېسىلى بۆرەكنىڭ ماگنىينى شۇ قايتا سۈمۈرۈش ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىپ، ماگنىينىڭ خوراپ كېتىشىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. تۆتىنچىسى، ياشانغانلار. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، ياشانغانلارنىڭ ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ، ماگنىينىڭ قوبۇل قىلىنىشى يېتەرلىك بولماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىنكەن. قانداق قىلغاندا بىخەتەر ماگنىي تولۇقلىغىلى بولىدۇ؟ جۇڭگو ئوزۇقلۇق ئىلمىي جەمئىيىتى مۇنداق تەكلىپ بەردى. ئۆسۈملۈك خاراكتېرىدىكى يېمەكلىكلەر ئىچىدە نۇرغۇن ماگنىي مىقدارى كۆپلىرى بار. كۆپچىلىك دائىم يەپ بەرسە بولىدۇ. دانلىق زىرائەتلەر، مەسىلەن قارا بۇغداي ئۇنى، شياۋمى، قوناق، ئاق قوناق ئۇنى قاتارلىقلار. پۇرچاق تۈردىكىلەر، مەسىلەن سېرىق پۇرچاق، قارا پۇرچاق، كۆك پۇرچاق قاتارلىقلار. شاكاللىق مېۋىلەر، مەسىلەن ياۋگۇ، كاۋا ئۇرۇقى، خاسىڭ، ياڭاق مېغىزى قاتارلىقلار. مېۋە كۆكتاتلار، مەسىلەن بۇغداش،

0: ئاتقان چامغۇر سورتى چېكىنىش، كەسىپ قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى بولماسلىق، دېھقانلارنىڭ چامغۇر ئۆستۈرۈش ئاكتىپلىقى تۆۋەنلەپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارىتا تەشەببۇسكارلىق بىلەن شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى، شىنجاڭ داشيو قاتارلىق كۆپلىگەن پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە ئالىي مەكتەپلەر بىلەن بىرلىشىپ پەن تەتقىقات كوللېكتىپى تەشكىللەپ تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ چامغۇر كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشتا بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا يول ئاچتى. شىركەت تەتقىق قىلىپ ئېچىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى راھىلەم مۇنداق دېدى: كەسىپ تەرەققىياتىدىكى توسۇق نۇقتا، قىيىن نۇقتىلارنى چۆرىدەپ بىز پەن تەتقىقات كۈچىنى بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكەلگە مەركەزلىك ھۇجۇم قىلدۇق. كوللېكتىپىمىز ئۇدا 3 يىل ساپلاشتۇرۇپ ئەسلىگە كەلتۈرۈش تېخنىكىسى ئارقىلىق يېتىشتۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ يۇقىرى سۈپەتلىك سۆسۈن پوستلۇق چامغۇر ئەلا سورتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاللاپ يېتىشتۈرۈپ چىقىپ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان يەرلىك سورتنى قايتا ھاياتلىققا ئېرىشتۈردى.
1: دېھقانلارنىڭ ئورتاق تەرەققىي قىلىشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن ئەلنۇر شىركىتى تەننەرخ بازىسىدا تېرىقچىلىق ئائىلىلىرىنى ئەلا سۈپەتلىك چامغۇر ئەلا سورتى بىلەن تەمىنلەپ، يېشىل ئۆلچەملەشكەن ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى يېتەكچىلىكى بىلەن ماس قەدەمدە تەمىنلىدى ھەم باھاغا كاپالەتلىك قىلىپ تولۇق كاپالەتلەندۈرۈپ سېتىۋېلىشنى يولغا قويۇپ دېھقانلارنى غەمدىن خالاس قىلدى.
0: 2025 يىلى كارخانىنىڭ چامغۇر خام ئەشياسىنى سېتىۋېلىش مىقدارى 1000 توننىدىن ئېشىپ، پۈتۈن ناھىيەدىكى چامغۇر كەسپى مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 190 مىليون يۈەنگە يېتىشىگە تۈرتكە بولدى. 8000دىن ئارتۇق دېھقان ئائىلىسىگە نەپ يەتكۈزۈپ، ھەر مو يەرنىڭ كىرىمىنى 3500 يۈەن ئاشۇردى.
1: بۈگۈن كۈندە كارخانا ئەلا سورت يېتىشتۈرۈش، ئۆلچەملەشتۈرۈپ ئۆستۈرۈشتىن تارتىپ ئىنچىكە چوڭقۇر پىشىقلاشقىچە بولغان پۈتۈن زەنجىرلىك تېخنىك سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. چامغۇر فلاۋون كاپسولى، ياپىلاق كەمپۈت، قۇۋۋەت چېيى قاتارلىق بىر قاتار يېڭى مەھسۇلاتلار يېقىندا رەسمىي بازارغا سېلىندى.
0: بۇ يىل ئەلنۇرى شىركىتى يەنە 27 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، نازارەت بىلەن يەرلىك ھەم تۈرتكە بولىدىغان تۈر چامغۇرنىڭ ئۈنۈم تەركىبلىرىدىن يۇقىرى قىممەت پايدىلىنىش ۋە پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىدە ئېچىشتىكى ئاچقۇچلۇق تېخنىك تەتقىقاتى ھەم كەسىپلەشتۈرۈشنى باشلاپ، چامغۇرنىڭ ئىقتىدار تەركىبلىرىنى ئايرىپ ئېلىش تېخنىكىسى تەتقىقاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ. تۈردە كۆپ خىل ئىقتىدار خاراكتېرلىك يېمەكلىك ۋە ساغلاملىق يېمەكلىكلىرىنى ئېچىپ، كەسىپ زەنجىرىنى يەنىمۇ ئۇزارتىش، قىممەت زەنجىرىنى ئۆستۈرۈش پىلانلاندى.

0: بىللە ئۆتۈش قانۇنىيىتىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداشنى، تۈرلەرنى قوغداشتىن سىستېمىنى قوغداشقا كۆتۈرۈپ، ئېكولوگىيەنى تۈزەشنى يەككە ئامىللىق تۈزەشتىن ھەر تەرەپلىمە تۈزەش، سىستېمىلىق تۈزەش، مەنبەدىن تۈزەشكە ئۆزگەرتىپ، جۇڭگوچە قوغداش يولىنى ئاچتى. بۈگۈنكى كۈندە ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان مەنزىرە تەدرىجىي نامايان بولۇپ، گۈزەل جۇڭگونىڭ ئەڭ تەسىرلىك ئاساسىي رەڭگىگە ئايلانماقتا. دۆلىتىمىز مۈشكئېيىق تۈر توپى ئېكولوگىيە كارىدورىدىن 13 ئاشتى. مەملىكەت بويىچە 70%دىن ئارتۇق ياۋايى مۈشكئېيىق ئۈنۈملۈك قوغدالدى. ئىلگىرى دالىدا نەسلى قۇرۇپ كەتكەن پىرژىۋالىسكى ياۋا ئېتى تۈر توپىنىڭ سانى بۈگۈنكى كۈندە 900دىن ئېشىپ، دۇنيادىكى ئومۇمىي ساننىڭ 1/3 قىسمىنى ئىگىلىدى. يۈننەندىكى قىسقا بۇرۇنلۇقلار ئائىلىسىگە تەۋە ئاسىيا پىلىنىڭ شىمالغا يۈرۈش قىلىپ جەنۇبقا قايتىش سەپىرى ئاللىقاچان دۇنيانىڭ جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيەنى قوغداش ئەھۋالىنى كۆزىتىشىدىكى تىپىك مىسال بولۇپ قالدى. بۈگۈنكى كۈندە دۆلىتىمىزدىكى ياۋا ئاسىيا پىلىنىڭ تۈر توپى كۆپىيىپ 200گە يېقىنلاشتى. پىل بالىلىرىنىڭ يىللىق تۇغۇلۇش نىسبىتى 8% ئەتراپىدا بولدى. بۇ يىل شىشاڭ بەننادىكى ياۋا پىل جىلغىسىدا ئېغىرلىقى 158 كىلوگرام كېلىدىغان پىل بالىسى تۇغۇلۇپ، شۇ جاينىڭ ئاسىيا پىلىنى سۈنئىي ئۇسۇلدا كۆپەيتىشتىكى تەن ئېغىرلىقى رېكوردىنى ياراتتى. بۇ يىل 1 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ دۆلەت باغچىسى قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلدى. بايراقدار تۈرلەرنى قوغداش دۆلەت باغچىسى قۇرۇلۇشىدىكى مۇھىمنىڭ مۇھىمى بولۇپ قالدى. خەينەن تروپىك بەلباغ يامغۇرلۇق ئورمىنى دۆلەت باغچىسىدا خەينەن ئۇزۇن بىلەك مايمۇنىنىڭ يالغۇز ئارالدا قاپسىلىپ قالماسلىق ئۈچۈن كىشىلەر تاشيول، دەريا، جىلغا قاتارلىق ئايرىپ تۇرغان 38 جايغا ئارقان تارتتى. خەينەن ئۇزۇن بىلەك مايمۇنىنىڭ ئوزۇق ئىزدەش قەدىمى يىراققا يەتتى. ھەرىكەت دائىرىسى تېخىمۇ كېڭىيىپ، تۈر توپىنىڭ سانى كۆپىيىپ 7گە، مايمۇنلار 44گە يېتىپ، پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇزۇن بىلەك مايمۇنلار ئىچىدىكى بىردىنبىر سىجىل كۆپىيىۋاتقان تۈر توپىغا ئايلاندى. دۆلىتىمىز ئۆز جايىدا قوغداش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ياۋايى ھايۋانات، ئۆسۈملۈكلەرنى باشقا جايغا كۆچۈرۈپ قوغداش تورى قۇرۇلۇشىنى تېز ئىلگىرى سۈرمەكتە. يېقىندا جەنۇبىي جۇڭگو دۆلەت ئۆسۈملۈكلەر باغچىسىدا يېڭىدىن ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن باشقا جايغا كۆچۈرۈپ قوغداش ۋە پايدىلىنىش نۇقتىلىق تەجرىبىخانىسىدا پەن تەتقىقات خادىملىرى سۈننى كۆپەيتىش، تۈر توپىنى كۆپەيتىش ۋە دالىدىن قايتۇرۇپ كېلىپ ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق دۆلەتنىڭ 2 دەرىجىلىك نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان يوقۇلۇش گىردابىغا بېرىپ قالغان ئۆسۈملۈك، تۈكلۈك، ئوسمانتۇز تۈر توپىنىڭ سانى ۋە ئىرسىيىتىنىڭ كۆپ خىللىقىنى تەدرىجىي ئەسلىگە كەلتۈرمەكتە. نۆۋەتتە دۆلىتىمىز بېكىتكەن قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىز ئوكيان ئېكولوگىيەسىنى قوغداش قىزىل سىزىقى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئالدىن قوغداشتىكى 35 رايوننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەملىكەت بويىچە تاغ دەريا قۇرۇلۇشى تۈرىدىن 52 ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ يولغا قويۇلدى. ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن يەر 120 مىليون مودىن ئاشتى. دۆلىتىمىز دۆلەت باغچىسى ئاساسىي گەۋدە قىلىنغان، تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون ئاساس قىلىنغان، تەبىئىي باغچىلار تولۇقلىمى قىلىنغان يېڭىچە ئۆز جايىدا قوغداش سىستېمىسىنى دەسلەپكى قەدەمدە بەرپا قىلىپ، 90% قۇرۇقلۇق ئېكولوگىيە سىستېمىسى تىپى ۋە دۆلەت نۇقتىلىق قوغدايدىغان 74% ياۋايى ھايۋانات، ئۆسۈملۈك تۈر توپىنى ئۈنۈملۈك قوغدىدى. 15 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىغا جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش زور قۇرۇلۇشى كىرگۈزۈلۈپ، 2030 يىلىغىچە ئورمان بىلەن قاپلىنىش نىسبىتىنى 25.8%گە يەتكۈزۈپ، مۇھىم ياشاش ماكانى، ئېكولوگىيە كارىدورى ۋە پەسىل قۇشلىرى كۆچىدىغان يولنى قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى كۈچەيتىش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. Açlıq bixəterliyi kapalet qilishda uruqni öz qolumuzda çıng tutuş şərt. Yezgilik pen texnikisi da özgi tayinib qudret tepişdi çıng turup, işini yaxşı uruq yetiştürüşdün başlap, süpətlik uruq texnikisi da ötkəlgi hocum qilishini küçəyitib, jongu uruqıqı tayinib jongunun açlıq bixəterliyi kapalet qilish kerek. 15-ci 5 yıl başlanğan yili cayları uruqçılıqını gülləndürüş hərkətini çoğğur yolu qoyub, Jongo'nun tamak kaçısını mukumlaştırışı yardan bədik.

0: قىيىن مەسىلە بولۇپ قالدى. يىۋۇ شەھىرى ئەھۋالنى ئىگىلىگەندىن كېيىن بازارنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، سودا، ئەدلىيە قاتارلىق تارماقلارنى تەشكىللەپ، تاۋار ماركىسىنى چەت ئەللەردە تېز رويخەتكە ئالدۇرۇش بويىچە تەكشۈرۈش مۇلازىمەت مېخانىزمىنى بىر تۇتاش ئورنىتىپ، يەر شارى تاۋار ماركىسى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا تايىنىپ، كارخانىلارنىڭ ئۇچۇرلارنى ۋاقتىدا ئىگىلىشىگە ياردەم بەردى. ھازىر 49 كارخانىنىڭ 140-تىن ئارتۇق تاۋار ماركىسىنى تەكشۈرۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يادرۇلغاندىن بۇيان، يىۋۇ شەھەردىكى ناھىيە، باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىلىرى ۋە رەھبىرىي كادىرلار ئۆگىنىش تەربىيەدە تۇرغۇزغان تەكشۈرۈپ تېپىپ چىقىلغان مەسىلە تىزىملىكى 48. تەكشۈرۈپ تېپىپ چىقىلغان مەسىلە 268. تيەنجىن شەھىرى ۋۇجىڭ رايونى ئۆگىنىش تەكشۈرۈش تۈزۈتۈشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈردى. بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى كەسىپلەرنى يۆتكەش بويىچە قوبۇل قىلىش ئورۇنلىرىنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، ۋۇجىڭ رايونى پارتىيەلىك كادىرلارنى بىرىنچى سەپكە چوڭقۇر چۆكۈپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا تەشكىللەپ، تۈرلۈك تىجارەت سۇبيېكتىدىن 14,000 قېتىم زىيارەت قىلدى. كارخانىلارنى كىرگۈزگەندىن كېيىن پۈتۈن دەۋرىيلىك مۇلازىمەت، تازا ئىنچىكە، ئەتراپلىق بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارىتا، شۇ جاي كارخانا مەخسۇس خادىمى مۇلازىمەت مېخانىزمىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، توردا تۇتاشتۇرۇش، دەۋا تەلىپىنى توپلاش، ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇش قاتارلىق 7 تۈرلۈك خىزمەت مېخانىزمىنى قوللىنىپ، كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنىڭ ۋاقىتچانلىقىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. يېڭىدىن ماكانلاشقان بىر كارخانىدا ماھارەتلىك تېخنىك ئىشچىلار كەمچىل بولغاچقا، ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتىش بىر مەھەل توسالغۇغا ئۇچۇردى. مۇلازىمەت مەخسۇس ئورۇنلىرى ۋۇچىڭ، لاڭفاڭ ئىككى جايدىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، دەل جايىدا تەكلىپ قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، كارخانىنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلدى. نۆۋەتتە، ۋۇچىڭ رايونىنىڭ باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىلىرى دىققەتنى تارماق ھالقىپ ماسلىشىش يېڭى يېتەرلىك بولماسلىق، يېڭىلىق يارىتىش سەۋرچانلىقى ۋە ئىرادىسىنى ساقلاش يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق جەھەتلەردىكى مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆگىنىش تەربىيەدە تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلە تىزىملىكىدىن 123-نى تۇرغۇزۇپ، 1260 نەچچە مەسىلىنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، 1-1 تۈزەتمەكتە.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. مۇخبىرنىڭ 5 ئاينىڭ 22 كۈنى دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىدىن ئىگىلىشىچە، دۆلىتىمىز سۇ تورى، يېڭى تىپتىكى ئېلېكتىر تورى، ھېسابلاش كۈچى تورى، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى، شەھەر يەر ئاستى تۇرۇبى تورى، ئەشيا ئوبرۇت توردىن ئىبارەت 6 تورغا ئالاقىدار يىرىك پىلان ۋە يول قويۇش لايىھەسىنى چىڭ تۇتۇپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، 6 تور قۇرۇلۇشنىڭ مەزمۇنىنى يەنىمۇ بىر تۇتاش پىلانلاپ، ھەرقايسى ساھەلەرنىڭ مەبلەغ سېلىش مۇھىم نۇقتىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، نىشان ۋەزىپىلەرنى يىلغا بۆلۈپ، ۋاقىت ۋە سۈرەت ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئايدىڭلاشتۇرىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە زور تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي خىزمەت مىقدارىنى شەكىللەندۈرىدىكەن. بۇنىڭدىن باشقا مەبلەغ ئامىلىك كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، تۈرلۈك ھۆكۈمەت مەبلىغى ۋە يېڭىچە سىياسەت خاراكتېرلىك پۇل مۇئامىلە قوراللىرىدىن بىر تۇتاش ياخشى پايدىلىنىپ، ئەل ئارا سېلىنمىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، يەر مۇھىت تەسىرىنى باھالاش قاتارلىق ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىش كېرەك. تونۇشتۇرۇلۇشىچە 6 تورنىڭ بىر قەدەر چوڭ مەبلەغ سېلىش بوشلۇقى باركەن. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى تىپتىكى ئېلېكتىر تورى ۋە شەھەر يەر ئاستى تۇرۇبى تورىغا 15-5 يىللىق پىلان مەزگىلىدە سېلىنىدىغان مەبلەغنىڭ 5 تىرىليون يۈەنگە يېتىشى مۆلچەرلەنمەكتە. بۇ زور ئۇل ئەسلىھە تورى ھەم ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچىنى چوڭقۇر قېزىشتىكى كۈچلۈك تۇتقا، يەنە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ تېخىمۇ ياخشى تىرىكى بولۇپ، پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىپ، بىخەتەرلىك كاپالىتىنى كۈچەيتىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. پاكىستان قۇرۇقلۇق ئارمىيەسىنىڭ ئىشتاب باشلىقى 5 ئاينىڭ 22 كۈنى ئىراننىڭ پايتەختى تېھرانغا يېتىپ كەلدى. ئىراننىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، پاكىستان ھەربىي تەرەپ ئەمەلدارىنىڭ بۇ قېتىمقى سەپىرى ئىران بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئالاقىدار سۆھبىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بولۇپ، ئىراننىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىكەن. ئىران ئەمەلدارى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: بۇ قېتىمقى زىيارەت ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ كېلىشىمنىڭ دەسلەپكى رامكىسى توغرىسىدا ئاخىرقى ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. خەۋەردار

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري
1: شنجان سانجي شهري نينبيان يولي كوچسدا 56 ياشلىق ما شيو پىڭ ھەممىگە تونۇشلۇق قەلبنى ئىللىتقۇچى ماھەدە. 14 يىلدىن بۇيان ئۇ ئاساسىي قاتلام مۇرەسسەنىڭ بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ 1820-دىن ئارتۇق زىددىيەت ماجىرانى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەل قىلىپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتىنى 98% يەتكۈزۈپ، ئاممىنىڭ 98 مىليون يۈەندىن ئارتۇق ئىقتىسادىي زىياندىن ساقلاپ قېلىشىغا ياردەم بېرىپ، چىڭ تۇرۇش ۋە مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئاساسىي قاتلام قانۇن خىزمەتچىلىرىنىڭ ئەسلى مەقسىتىنى ئىزاھلىدى. ئەمدى 2021 يىلىدىن 2025 يىلغىچە شىنجاڭدىكى يىللىق قانۇنچىلىق شەخس ما شيۇپىڭنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلايلى. 2011 يىلى يېشى 40-تىن ئاشقان ما شيۇپىڭ مەھەللىنىڭ مۇرەسسەچىسى بولدى. ئائىلىدىكى ئۇششاق چۈششەك تالاش تارتىش ئۇزاقتىن بۇيان يىغىلىپ قالغان زىددىيەت ئالدىدا ئۇ قىزغىنلىق بولسىلا كۇپايە قىلمايدىغانلىقىنى ئېنىق بىلەتتى. شۇنىڭ بىلەن قاتتىق ئۆگىنىش ئەندىزىسىنى قوللاندى. كۈندۈزى مۇرەسسە نەق مەيدانىدىن چىقماي تەجرىبە توپلىدى. كېچىسى ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى قاتارلىق كەسپىي كىتابلارنى ئوقۇدى. يەنە تەشەببۇسكارلىق بىلەن تۈرلۈك قانۇن تەربىيەسى كۇرسلىرىغا قاتناشتى. ئۇ غەيرىتى بىلەن مۇجمەل قانۇن ئىبارىسىنى ئاممىغا يېقىن ئاممىباب تىلغا ئايلاندۇرۇپ، ئاھالە ئىشىنىدىغان قانۇن ئاقىلغا ئايلاندى. مەھەللىدە مۇرەسسە قىلىشتا كىچىك ئىش يوق. ھەر بىر ئىش ئاممىنىڭ جانىجان مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك. 75 ياشلىق ياڭ ئەپەندى كېرەكسىز نەرسىلەرنى يىغىشقا تايىنىپ تۇرمۇش كەچۈرەتتى. تورمۇز كاردىن چىقىپ ئولتۇراق رايوننىڭ كۆتۈرۈلۈش چۈش خادىسىنى سوقۇۋېتىپ بۇزۇۋەتكەچكە 2000 يۈەنگە يېقىن تۆلەشتىن نېمە قىلارنى بىلەلمەي قالغان ئىدى. ما شيۇپىڭ زىيارەت قىلغاندا ئولتۇراق رايون دەرۋازىسىنىڭ چىقىش ئېغىزىدىكى يانتۇلۇق دەرىجىسىنىڭ چوڭ بولۇشىنىڭمۇ ھادىسىنىڭ سەۋەبى ئىكەنلىكىنى بايقىدى. ئۇ قايتا قايتا پىكىر ئالماشتۇرۇپ ماسلاشتۇرۇپ، ئاخىردا ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتى ئاساسلىق جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدىغان، ياڭ ئەپەندە پەقەت 600 يۈەن ماتېرىيال ھەققىنى تۆلىسىلا بولىدىغان قىلىپ ئىككى تەرەپ قول ئېلىشىپ يارىشىپ قالدى. بۇنداق ھېكايىلەرنى ئۇنىڭ مۇرەسسە ھاياتىدا ساناپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ. ماجىرالارنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك تۈگىتىش ئۈچۈن ما شيۇپىڭ مۇرەسسە ئىشخانىسى قۇرۇپ، ماجىرالارنى ھەل قىلىش، پىسخىكا جەھەتتىن يېتەكلەش، ھېسسىيات، داۋلى، قانۇن سۆزلەش بىرلەشتۈرۈلگەن مۇرەسسە ئۇسۇلىدا يېڭىلىق يارىتىپ، ئىشىك ئالدىغا بېرىش، نۇقتىنى ھۆددىگە ئېلىش، ئەرز ئېيتىپ كەلگەنلەرنى قوبۇل قىلىش، بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشتىن ئىبارەت تۆت خىل ھەل قىلىش ئەندىزىسىنى خۇلاسىلەپ چىقتى. ئۇ يەنە دەۋر قەدىمىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، ۋېيشىن كىچىك پروگراممىسىدىن پايدىلىنىپ، مۇرەسسەنىڭ پۈتۈن جەريانىنى توردا بېجىرىشنى ئىشقا ئاشۇردى. ئىلگىرى 720,000 يۈەندىن ئارتۇق قۇرۇلۇش قەرز پۇلى ماجىراسىدا ئىككى تەرەپ باشقا جايدا تىركىشىپ ھەل بولمىغان ئىدى. ما شيۇپىڭ توردا قوبۇل قىلىش، سىللىق مۇرەسسە قىلىش ئارقىلىق ئاخىردا يارىشىشنى ئىلگىرى سۈردى. يەنە سوتچى بىلەن ئالاقىلىشىپ، قانۇن يۈرگۈزۈش بويىچە مۇئەييەنلەشتۈرۈشنى تاماملاپ، ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى بىۋاسىتە ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. مۇرەسسە قىلىشتىن سىرت، ما شيۇپىڭ دېلو ئارقىلىق قانۇن ئومۇملاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، 1700 قېتىمدىن ئارتۇق قانۇن تەشۋىقاتىنى قانات يايدۇرۇپ، قانۇنچىلىق ئۇرۇقىنى ئاممىنىڭ قەلبىگە چاچتى. ئۇ يەنە باشلامچىلىق بىلەن ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش، يېتەكلەش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، 30-دىن ئارتۇق ياش مۇرەسسەچىنى يېتىشتۈرۈپ چىقىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ مۇرەسسە كۈچىنى ئۈزلۈكسىز زورايتتى. بەزىلەر مۇرەسسە قىلىشنى جاپالىق ئىش دېسە، ما شيۇپىڭ كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق جاۋاب بەردى: ئۆزۈم جاپا تارتسام، مىليونلىغان ئائىلە بەختلىك بولىدۇ. مېنىڭچە بۇ ئەرزىيدۇ. بۈگۈنكى كۈندە ئۇ ھېلىھەم مەھەللە كوچىلىرىدا چېپىپ يۈرىدۇ. يان تېلېفونى 24 سائەت ئوچۇق تۇرىدۇ. مۇرەسسە ئىشخانىسىنىڭ ئىشىكى مەڭگۈ ئامما ئۈچۈن ئوچۇق بولۇپ، ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق شۇ جاينىڭ تىنچ ئامانلىقىنى قوغدىماقتا.
2: ئۇ ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۇرۇق كەبى قەلبىمىزدە چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، بىخلىنىپ، چىرايلىق پورەكلەپ ئېچىلىدۇ.
3: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىچكى دۇنيارىمىزنى ئەينەك كەبى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئۇ بىزگە ئادەم بولۇشنى، جاھاندارچىلىقنى ئۆگىتىپ، شاۋقۇنلۇق دۇنيادا خاتىرجەملىك ۋە كۈچ قۇدرەت بېغىشلايدۇ.
2: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۆتمۈش، ھازىر ۋە كەلگۈسىنى تۇتاشتۇرغۇچى كۆۋرۈك. ئۇ بىزگە تارىخنى چۈشەندۈرىدۇ، ئەقىل پاراسەت ئۆگىتىدۇ، شۇنداقلا كەلگۈسى يۆنىلىشنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
3: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت خۇددى بىر ئىستاكان خۇشپۇراق چايغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭغا ئەجدادلارنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە ھېسسىياتى مۇجەسسەملەنگەن.
2: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىنسانلار ئەقىل پاراسىتىنىڭ جەۋھىرى، تارىختىن بۇيان چوغلانغان قىممەتلىك بايلىق. ئۇ بىزنىڭ يىلتىزىمىز، بىزنىڭ روھىمىز. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرايلى ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلايلى.

0: سىياھ رەسىم كەبى تەسۋىرلىنىپ، جۇڭگو ئەنئەنۋى ئىستېتىكىسىدىكى سىغدۇرۇشچانلىق ۋە نەپىسلىك جانلىق سۈرەتلەپ بېرىلدى. ئارقىدىن جىڭ-جىڭ، قىزىلمەڭ قاتارلىق ئەسەرلەر نۆۋەت بىلەن ئورۇنلاندى. تاماشىبىنلار مىللىي چالغۇلارنىڭ ئۆزگىچە ئاۋازىغا قىزغىن ئالقىش سادالىرىنى ياڭراتتى. تاماشىبىن رىزۋانگۈل يەھياجان مۇنداق دېدى: Музыка кечілігіде қадымдың азырғыча джунгудың чәт әлгіче болған музыкаларының әммісі сандырылыпты. Найт еқынлықкен, милли музыкаларының сығдырышчалдығы вән еңліқ яртыш күчіні ес қалдым. Музыка кечілігідеке ярқын ноқтыларының бірі ән-әнви қалық музыкаларыны ижади орылаш болды. Нәй, джунгурен білен соқмы чалғу тәнкеш қалынып орылланған Шинтиян Йоуда غەربىي شىمال خەلق ناخشىلىرىنىڭ مەردانە، ئەركىن ئازادلىكى ھازىرقى زامان مۇزىكىسىنىڭ جانلىق رىتىمى بىلەن ئەپچىللىك بىلەن يۇغۇرۇلدى. خۇڭسىرۇڭ ناملىق كۆپ خىل چالغۇدا ئورۇنلانغان ئەسەر جۇڭرۇەن تولغانما ئۇسۇل مۇزىكىسىدا دادىل بۆسۈش ھاسىل قىلىنىپ، ئەرخۇ، جۇڭرۇەن، ياڭچىن قاتارلىق ئەنئەنۋى چالغۇلاردا مىللىي پۇراق بىلەن دەۋر پۇرۇقىنى تەڭ ھازىرلىغان مېلودىيە ياڭرىتىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئەنئەنۋى مۇزىكىلىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئىپادىلىنىشى نامايان قىلىندى. تاماشىبىن جاڭزي يۆ مۇنداق دېدى: جۇڭرۇەن تولغانما ئۇسۇل مۇزىكىسىنى ئېلىپ بېسەق، ئەنئەنۋى چالغۇ يېڭىچە ئۇسلۇبتا ئورۇنلىنىپ، كۆز ئالدىمىزنى چاقنىتىپ، ئەنئەنۋى چالغۇلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان سېھرىي كۈچىنى ئېس قىلدۇرۇشى ماڭا يېڭىچە تۇيغۇ بەردى. مەركىزىي مىللەتلەر ئوركېستىرىنىڭ باشلىقى تاڭ فىڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى مىللىي مۇزىكىلىرىمىز بەلكىم كۆپچىلىكنىڭ قەلبىدە جۇڭگوچە رەسىمگە ئوخشاش تەسەۋۋۇر بوشلۇققا قالدۇرغان مول ھېسسىيات ئىپادىلەنگەن بولۇشى مۇمكىن. دەۋرنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ دۇنيا بويىچە كەڭ تارقالغان ئامما ياقتۇرىدىغان مۇزىكىلارنى يۇغۇردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون قاتلىمىدىن شەكىلۋازلىقنى تۈزەپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش مەخسۇس خىزمەت مېخانىزمى ئىشخانىسى ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى بەنگۇڭتىڭ بىلەن بىرلىكتە شەكىلۋازلىقنى تۈزەپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش جەھەتتىكى ئىككى تىپىك مەسىلىنى ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلدى. بۇلار تۆۋەندىكىچە: بىرىنچى، تارباغتاي ۋىلايىتى دۆربىلجىن ناھىيەسى شەھەر ئەتراپى يېزىسىنىڭ گەنچۈەنلى ساياھەتچىلىك تۈرىنى قارىغۇلارچە قۇرۇپ پۈتكەندىن كېيىن بىكار تۇرۇش مەسىلىسى. تارباغتاي ۋىلايىتى دۆربىلجىن ناھىيەسىنىڭ شەھەر ئەتراپى يېزىسى 2021 يىلىدىن 2024 يىلىغىچە ئىلمىي دەلىللەشكە ئەھمىيەت بەرمەي، قارىغۇلارچە تەدبىر بەلگىلەپ، ئۆزىنىڭ بايلىق ئۈستۈنلۈكى ۋە بازار ئەمەلىيىتىدىن چەتلەپ، مالىيە مەبلىغىنى ئىشلىتىپ، گەنچۈەنلى ساياھەتچىلىك تۈرىدىن ئالتىنى يولغا قويغان، تۈر پۈتكەندىن باشلاپ تىجارەت قىلمىغان، ئۆز ئاپتومبىل ساياھىتى كەسىپ رايونى، دىنامىكىسىز شاتلىق باغچىسى قاتارلىق زور مىقداردىكى ئەسلىھەلەر ئۇزاق مەزگىل تاقاق تۇرغان، باشقۇرىدىغان، ئاسرايدىغان ئادەم بولمىغان، ھەم ئۆزگىچە ساياھەتچىلىك ماركىسى يارىتالمىغان، ھەم ئاممىنى كىرىمنى كۆپەيتىپ بېيىشقىمۇ يېتەكلىيەلمىگەن. بۇ يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش سىياسىتىنىڭ ئەسلى مەقسىدىگە خىلاپ بولۇپ، مالىيە مەبلىغ ئىسراپچىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاممىنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە زىيان سالغان. ئىككىنچى، ئالتاي ۋىلايىتى ئالتاي شەھەرلىك ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ تازىلىق ھەققىنى ئوقۇتقۇچىلارغا يۈكلەپ قويۇش مەسىلىسى. ئالتاي شەھەرلىك ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپ 2024 يىل 9 ئايدىن 2026 يىل 1 ئايغىچە ئۆزى ئۈستىگە ئېلىشقا تېگىشلىك 41,600 يۈەن تازىلىقچى تەكلىپ قىلىش ھەققىنى مەكتەپتىكى 205 ئوقۇتقۇچى، ئىشچى خىزمەتچىگە تەڭ چېچىپ يۈكلەپ قويغان. ئالتاي شەھەرلىك مائارىپ ئىدارىسى 2025 يىل 12 ئايدا بۇ مەكتەپنى بۇ قىلمىشنى توختىتىشقا بۇيرغان بولسىمۇ، مەكتەپ تۈزىتىش تەلىپىنى ۋاقتىدا ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن. ئوقۇتقۇچى، ئىشچى خىزمەتچىلەر تاكى 2026 يىل 1 ئايغىچە بۇ ھەقنى تاپشۇرغان. ئالتاي شەھەرلىك 3 ئوتتۇرا مەكتەپ تازىلىق خىراجىتىنى بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا ئوقۇتقۇچىلارغا يۈكلەپ قويۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ يۈكىنى ئېغىرلىتىپ، نارازىلىقىنى قوزغىغان. يۇقىرىقى مەسىلىلەر بەزى جايلار ۋە ئورۇنلارنىڭ سىياسىي نەتىجە قارىشىدا ئېغىش پەرق بارلىقىنى، شەكىلۋازلىقنى تۈزەپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش توغرىسىدىكى بىر قانچە بەلگىلىمىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە يەنىلا كەسكىن بولماسلىق، پۇختا بولماسلىق، ئىجرا قىلىشتا ئۆزگەرتىۋېتىش، تۈزىتىشتە رەسمىيەتچىلىك قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ ساقلانغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. Cayla, tarmakla, şekil bazlıkını tüzep, asası katlamının yükünü yenide kilitişini,